0: Актуал Кум.
1: Ей, старі, худо, месо є добер, сам та айвер є позмагувален. Ки си га уштимав?
2: Чуєш, па то є наша дрога. В Перлекії точно вимо, как се прави айвер дела. Рецепт є закон.
1: Па рез є норо добер. Дай ми ще едно жлица.
2: Се виш, за приятеля само найбойше.
3: Дрога. Найваш труд на жару допълни тиста, кару Перлекії же генерація приправлємо з любезня. За приятелє ле найбольше. Дрога.
4: Hello. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hello.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.